0: matur sembah nuwun jambu alas kulit ijo. Yen ora ijo dudu jambu alas. Matur sembah nuwun derek-derek nika nggih sampun jam 7.13 menit nika kula pinarakne nika lele tongel nggih sampun wonten. Sayure nika mulai kolonjono, kembang turi. Terus uga ki ya cemondelan gek ki. Wis sing njaluk pedes monggo kula derekne kula pedesaken. Sing padha wis folo. Ayo di follow. Oleh pecel. Jentenan nih. Monggo kula derek nih. Alhamdulillah. Dulur-dulur sing podo ki arep makaryo. Wis persiapan makaryo. Sing podo ki prei. Seneng-seneng kok prei. Lho wong ki malam mulutan no. Maulid Nabi. Ya sesok. Lah malam ini kaya ngene ki no ngelembur em. Prei. Sing penting budayakan sarapan. Ana uga ki putra-putrane, putra-putrine barang ki sing arep ki berangkat sekolah ki wis nggawa. Iki kue nggawa buah. Iki ya ngono ki mang aku masih ya kulaan kanggo dodolan pecel ki tak wenehi buah-buahan ning kene. Ora apa-apa. Kok rujaan follow. Sarapan pecel wong urip. Monggo sarapan. Kula derek nih cepet-cepetan. Weh jentenan.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Oke, pinara.
1: Yen ora urip ora sarapan. Mbah. Ngapunten lho Mbah, kula pinten-pinten dinten niki kula ngebut nyambut damel panjenengan WA menika kula macane pun telat.
0: Ancene kok WA. Nggih
1: ancene.
0: Tapi ora apa-apa
1: niki Mbah, pun tuwek sik nyambut gawe ae.
0: Ora apa kok tuwekan mbahmu maksud tuwek yo nyambut gawe.
1: Wis kadose anu nggih Mbah, jenengan kali kula sami ya Mbah.
0: Lho iya padha
1: tuweke yo.
0: Lho iya wis padha wae padha mambune wis ae.
1: Iya.
0: Mangga kula derekne.
1: Mau lagune piye? Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo ngono ya. Ada kula ada semut durung dodol tetep tak rebut. Salah ya Mbak?
0: Sing salah ya sapa? Wong ora ujian
1: kok. Ada kula ada semut durung dodol tetep tak rebut. Lah ngoten iki Mbak.
0: Ora apa-apa.
1: Lele tongele niku wonten pinten?
0: Ana ki kembang turi terus karo ki lele geprek ya ana.
1: Oh, lele geprek. Anu, soale lele niku tambeng.
0: Oh, anjen. Dadi
1: digeprek.
0: Lah iya. Apa kok dijenengno lele?
1: Lah nggih. Keng napa?
0: Ya polane ana sungute.
1: Boten nggih, lek boten wonten sungute senes lele nggih, Mbak.
0: Kotes.
1: Lho, kotes niku sae lho, Mbak. Eco nggihan.
0: Ya iya padha ae.
1: Cuma lek kotes boten wonten sungute ya.
0: Iya. Ana sing seneng, ana sing seneng wong ana sungute, ana sing seneng sing gono sungute.
1: Oh, kula seneng sing wonten sungute mawon
0: kertas
1: dipatil.
0: Iya, wow.
1: Kula badhe makarya lho, Mbak.
0: Ora ana sungute iki kaya mendol ae.
1: Nggih, kula badhe makarya, kula tak atur salam nggih.
0: Monggo kula
1: dhewe. Niki kula pecel niki utang lho nggih.
0: Ora apa-apa.
1: Yen nyaure njeng napa niki?
0: Wis, mari riyo ya ora apa-apa.
1: Kenal sambet nyaur tak baca napa-napa, Mbak.
0: Ora apa-apa. Ki ana Bapak Kusnanto saka Blitar Selatan.
1: Oh, nggih, matur sembah nuwun Bapak Kusnanto saking Blitar. Kula saking ngunut lho, Bapak.
0: Ya, kula.
1: Asli kula ngunut, celake peken ngunut. Pedut pasar ngunut.
0: Ya. Kaya lak.
1: Anu, Mbak. Nanging dados Sareman niku mulai alit kelompokan teng Malang dados Sareman, Mbak.
0: Oh, ngono ae.
1: Kula lek teng ngunut niku critane ngeten. Mudik mulai diluk.
0: Oh,
1: mudik. Ya, Mbak, ngoten ta, Mbak?
0: Mudik iki mulai diluk.
1: Nggih, kula lek mudik
0: mbek tak doli.
1: Diluk. Wong sak niki mendadak Sarema lho, Mbak.
0: Ya, ambil tak doli iki.
1: Nggih, anu kula utang lele, tongel. Mm-mm. Terus pecele, sayure, turi-turi kucing.
0: Tererat.
1: Ditandur ning pinggir kali,
0: ngoten. Tererat.
1: Boten teng Kebon Agung nggih, Mbak, teng pinggir kali ya.
0: Ora ana, lek turi iki ora ana ning Kebon Agung iki mesti tebu.
1: Ya. Kembang-kembang tebu.
0: Torerot.
1: Kembang tebu cacahe pitu.
0: Torerot.
1: Wong itu marang guru ben lakune ora kliru.
0: Ngoten ta? Dorore.
1: Kembang niku lak alit kula pun wonten sakniki ngetop malih lho, Mbak.
0: Oh, mangkane kuwi.
1: Nggih.
0: Iki salami kanggo sapa? Tak doli.
1: Kanggo Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Purnomo, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Kula tak mlajeng nggih, Mbak.
0: Heeh.
1: Kula badhe makaryo niki.
0: Iya, iya.
1: Bu Sriana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mama Ati, Mama Dika, Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Sarii, Mas Adeng, Pak Bambang, Pak Widi. Engkang dereng dinding. Mbak?
0: Suwun ya, Nduk.
1: Tembange napa engkang badhe dipun ukelaken niku?
0: Wis pokoke ana sejatine rasa ngono ae.
1: Nggih, ngoten mawon kula nggih gadah rasa kok, Mbak.
0: Nah iya kuwi.
1: Rasa sembarang kalir kadang nggih ngrasakne ngelu. Ngrasakne greges.
0: Iya. Garai
1: 17an iki kula lak anu ewet terus, Mbak.
0: Ya kabeh iki dulur-dulur ya iki sibuk
1: teng kampung ni mengke kula nderek karnaval nopo lho, Mbak.
0: Wah.
1: Lho panjenengan anu pikantuk salam niki.
0: Saka sapa?
1: Aduh, tiang ingkang medeni niku lho, yo gane mak lampir niku lho.
0: Oh, Grandong.
1: Nggih.
0: Iya,
1: iya. Lah nggih niku lak yo gane mak lapak. Oh, kok Pak sih? Mak Lampir.
0: Ya ya, suwun lho ya.
1: Kula sedereke Mak Lampir.
0: Kandhani.
1: Sampun matur sembah nuwun, Mbak. Kula badhe makaryo.
0: Ya, sukses selalu.
1: Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam nggih.
0: Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ha iki wis jam 7 lho, Lur. 20 menit. Kagem panjenengan ingkang nembe pinarak, kula aturi pinarak. Sing ngebel ya sing sabar. Wong ngancene ya kaya ngene iki ibarate ngono dina kepepet. Sesuk soalé tanggal abang. Tapi ya sik tetep dodolan. Lele geprek, lele tongel, besengek kliwon. Rica-rica bangsong modho. Bumbu salakatur belange. Monggo lur sing ana ning luar Jawa.

ingkang sabar Mbak Titik Widya Lestari wele-wele. Mas Aceng ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak lho lho. Matur sembah nuwun sampun niku follow-follow. Sampun mirsani TikTokipun bae. Mbah, kula ingkang dodol soto niku lho, Mbah. Ayo pada-pada

0: syukur alhamdulillah aja maning-maning diloro ati. Wong loro ati ku ora greges tenan. Bobote iso berkurang. Matur sembah nuwun lho derek-derek sampun nyengguyung. Wong ngajeni ya kaya ngene, dodolane mbah iki ya komplit. Arep wahe ngene iki ya aras-arasen. Sugeng njang sarapan pecel wangure. Wangure. Nang di wong ngene iki. Ya iki mang lho. Bathok bolu isi anu, isi madu. Ana brambang kok regane larang. Ya larang tenan. Wow. Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saged panggih malih Bapak anu Bu Sri Purnama.
1: Kados pundi parwatosipun panjenengan, Mbak?
0: Nggih, nika tasik seribet, tasik sibuk nika bab gagano nika 17-an lomba-lomba kali karnaval nika lho, Bu.
1: Nggih, dereng mantun, Mbak.
0: Lah, nika terusan garapane Mbak nika nggih kathah.
1: Nggih, alhamdulillah. Wah, kata garapanipun.
0: Nggih, wong sampai lali. Kabe tanggalan ki tak buderi aku lali.
1: Lali lek libur.
0: Leres.
1: Nggih.
0: Pripun anu Bu Sri Purnama badhe anu sarap napa badhe anu kok sarap iku lho. Sarapan. Ya pikantuk pambagya saka Mas Ragil.
1: Oh iki Mas Ragil, matur nuwun, salam balik. Mbah. Tembangipun Wijaya Kusuma nggih, Mbah.
0: Oh, Wijaya Kusuma, nggih.
1: Nggih.

0: Kesanipun anu Mbak sarapan, Mbak?
1: Nika anu lomba-lomba nggih menang, Bu.
0: Nika. Oh, alhamdulillah, Mbak. Nyuwun tempe, Mbak.
1: Nggih, siji nyuwun tempe.
0: Terus balap karung.
1: Balap karung. Oh, tak kandhane, tak kandhane.
0: Mangga sepuh-sepuh tak kados salemene Mbak di kelompokno balap karung, Mbak.
1: Nggih, tapi gara-gara balap karung ten daerah kula gagal, Bu. Mboten enten pendaftaran. Padahal hadiahnya
0: gede. Oh, mboten wonten pendaftaran. Napa, Mas?
1: Anu karunge diseni tikus karo kula.
0: Sekete, Mbak, pojok-pojok wonten Mbak terus meluwam, Mbak. Ngoten balik balap karung, Mbak.
1: Lah nggih, tapi jerone niki kayak tikus, ula.
0: Oh, nggih. Gagal balik ngoten, Mbak.
1: Ya nggih, wong barang wis diitung 1 2 3 ngoten ya. Buanter wong sing nomor 4 ora diceluk ngono nangis.
0: Wedi tikus e wedi ulone, Mbak.
1: Nggih lah niku awas jen tenan kok.
0: Ya nggih, kagem Bu Srigati, Mbak.
1: Bu Srigati.
0: Nggih, Bu Aryami, Bu kagem Pak Eko. Bu Sri Utami, Mbak.
1: Nggih. Bu Sri Utami.
0: Kagem Bapak Bambang, Bapak Iswoyo, Bapak Suwarnoto.
1: Bapak Suwarnoto.
0: Bapak Widi, Bu Widi, wonten Kang Grando, Kang Ateng. Kagem Bu Tati. Nggih. Wonten Lahor, Mbak Indah, Mbak.
1: Nggih.
0: Engko nggih. Kalian Pak Darmanto.
1: Nggih, tumut anu nika, Pak Dar nika nggih panitia lomba, Bu.
0: Oh, ngaten, lomba napa, Mbak?
1: Renang.
0: Nah, oh, renang.
1: Nggih, tenan.
0: Ten kolam renang, Mbak.
1: Mboten ten Brantas.
0: Oh. Lah iki Brantas. Memang gede, Mbak.
1: Kate ngrutu teko perengan dhisik.
0: Oh, nggih. Teko jembatan Jegur.
1: Enak kono kimpung-kimpung.
0: Bunda Sumiatun, Mbak, Mas Fari. Wonten Pak Sariki.
1: Nggih, Bu.
0: Wonten Pak Suranto.
1: Nggih.
0: Sampun, Mbak, kagem sedaya pamireng.
1: Nggih.
0: Matur nuwun wedalipun nggih, Mbak.
1: Nggih, tembangipun napa, Bu?
0: Tembangi anu, Mbak. Napa, Mbak, niku, Mbak?
1: Sri kintil-kintil lah, Bu.
0: Semuanya, Mbak. Tanggal tuwe, Mbak, semuanya, Mbak.
1: Nggih sajane sing semoyo kula. Kula sukani napa mboten?
0: Nggih terserah nggih.
1: Oh nggih.
0: Oh jenengan nang semoyo, Mbah?
1: Nggih, kula semoyo.
0: Oh lek kula napa umpama, Mbah?
1: Umpama njaluk ngoten ah, Bu.
0: Umpama lunga rono, umpama duwe akeh rono-rono, umpama ngoten, Mbah.
1: Nggih, nggih leres nika.
0: Nggih, Mbah sampun, Mbah, matur nuwun, Mbah, gocekan, Mbah.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun wekdalipun.
1: Nggih.
0: Bae sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Panjang umur, banyak rezeki, Mbah.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Mugi-mugi ndang
1: waras.
0: Wis sampun balik waras, Mbah.
1: Oh, iya, iya.
0: Sehat-sehat selalu, Mbah.
1: Nggih, nggih, nggih, Bu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pandan. Sugeng enjang kemawon matur sembah nuwun. Nika kula Bu anu Arsido. Arek Sidoarjo nika. Nggih. Niki penyiare borongan. Bengi patrol esuk sarapan. Kok ngono sih? Tapi rapopo wong anjane ya syarat minangka sewan. Nika Bu Sriana sugeng enjang, Bapak Bambang sugeng enjang, sedaya mawon gek nika Bapak Ibu Widi nggih sugeng enjang. Wah, jenenge wong ngene iki ya akeh. Duh, ana wong rek. Wong.
2: Wah. Pacal eplekenya sang.
1: Oh, kandul-kandul Sri.
2: Eplekenya sang.
1: Kandul-kandul Sriana.
2: Eplekenya.
1: Kandul-kandul.
2: Apa sing gandul-gandul dalem?
1: Sing gandul-gandul ki ya teronge, Sri, wong

0: Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun Sri, wis bali. Wah, jen tenan kok. Ngene iki kok. Tenan. Monggo kula derekne lho dulur nika pun jam 8:07 menit. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, kula urip.
1: Sugeng enjing, Mbak.
0: Sugeng enjing nika anu pokoke wong anu melu.
1: Nggih. Jenengan nggih urip nggih, Mbak?
0: Kula urip. Setengah, mba. Setengah.
1: Oh, namung setengah badan, Mbak.
0: Nggih, pun tuwa.
1: Oh, tak tahu. Bos nanti pun nganti niku, Mbak, setengah tiang, Mbak.
0: Oh, lek setengah tiang dudu wayahe.
1: Jenengan wau terus e mbune Bu Pandan, Mbak.
0: Nggih, kula wingkinge Bu Pandan.
1: Oh. Berarti kula nggih wingkinge sampean nggih, Mbak.
0: Gung, gung. Oh. Password
1: password ini
0: password

0: Di mburine iki lho aku iki terus marung dadi bayi kuwi.
1: Anu klebon bayi terus dadi bayi niku. Lah ya sik nganu sing joget niku lho ayu-ayu kaya bintang-bintang film ngono. Ya ono sing kok bintang 7 barang sih mari ngono podo gendong bayi. Kula ngeten. Ngapa golek penggawean gendong bayi kaya ngono lho. Kene lho ada no gerobak teken pinggir dalan kene.
0: Nggih,
1: Mbak. Halam.
0: Ada cepet-cepet masa ana bintang film karo ana bintang 7.
1: Lah nggih lah wonten sing modele ra karo-karuane berarti ya bintang 7 lah bintang film kan ya menor ambek apa iku ambek semok ngono to bokonge ngombo ngono. Ana sing mek ngancut kaya tetek melek bareng ngono masuk bintang film.
0: Masuk mbahmu kaya tetek melek to
1: awakmu. Manu sing joget lho.
0: Oh, lah mbahmu
1: kan dadi bayi.
0: Ya ya ya gong gong gong to.
1: Wong nganu digendong ngono bareng ya gelem ngono lho. Aku ngene. Bayi digendong wong kaya ngono bareng gelem.
0: Kaya ana salah.
1: Kan ya to milih.
0: Iki sugeng tetep pangan kalian fan RRI Mbah Dagi Malang. Sehat selalu kagem anu Mbah penyiar salam kenal nggih Mbah. Kalian niku lho tiyang sing jijris.
1: Sinten Mbah niku sapa? Ayo ngomong jenenge sapa?
0: Anu
1: Malang e kene kono e.
0: Setiawan.
1: Kene ya lek kono.
0: Setiawan.
1: Oh, Setiawan. Oh, nganu lek niku sing kawanen niku Mbah.
0: Ya, lek Seti bengi ku anu sing kebengen. Tun, iki wedalen pun telas kula tak pamit ya, Tun.
1: Oh, nggih. Nggih, ati-ati nggih, Mbah. Ya wis tak dongakne ae, Mbah. Donga dinunggo jenengan tak dongakne sehat.
0: Loh, maksudnya mbahmu kualik, kualik awakmu sing pamit ngono lho.
1: Anu nyuwun pamit nggih Mbah, kula
0: ya.
1: Nyuwun ngapunten Kang
0: ya.
1: Agung,
0: ya, mbok
1: pilih wonten repat anggen kula njijris niki.
0: Ya, padha-padha.
1: Kang kabeh sedaya kemawon. Anu Mbah, ora muno ngono ae wis.
0: Oh, iya iya iya. Suwun oleh salam saka Pak Agus sing ana ning Batu.
1: Oh, Pak Agus Batu ah.
0: Iya, tanggane.
1: Arek iki ya.
0: Iya, tanggane topik iki lho, Nduk.
1: Oh, nggih mangan matur nuwun Pak Agus.
0: Iya, iya.
1: Oh, nggih niku nganu sing riwari miturut tembang lho, Mbah.
0: Iya, iya. Oh, Agus ah. Agus, Agus. Iya,
1: Agus iku lho. Ayo, Gus. Ya, pati.
0: Cuan ya, Ton.
1: Nggih matur nuwun wangsul, Mbah. Sugeng siang.
0: Sugeng siang, sugeng siang. Ini kok matur sembah nuwun derek-derek ingkang mirsani TikTokipun ugi sing kalungan radio kula pamit rumiyin nggih sugeng enjang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

samangke kulo uningo. Dasar temen nggih muji jating Nabi. Sopo kang maido iku pasti manjing naroko. Lir maido pangeran kang agung. Pantunggal ingkang sinedya mokamat niku sayekti. Inggih utusaning Allah. Sinten ingkang pracaya terus ingati. Munggah ing swarga besok tuhu Nabi Muhammad boten wonten ingkang madani puniku. Sarengate langkung mulya lan ageng luhur pribadi. Abu Jahal amyarsa delek-delek tan ngucap tan nauri. Sakecap datan calatu. Nulya sang raja Dimas apamitan maliku toyib bubar wus saking ing nagari Mekah. Sawadya tan kawarni. Lumampahira aning marga sampun prapting aning Dimas nagari. Sarengat lajeng winangun. Sarak jeng Rasulullah sampun tinata raja-raja Dimas. Wadyanipun sami gama mukamat malah mlebir liyan nagari. Mangkono sang raja Dimas sawusira mrintah agami ngumpulaken brana agung busana warna-warna miyang kancana sutya kaprabon ratu.

0: mulutan, bro. Ayo derek tengok jagong nang omah neng pendopo mburion, bro.
1: Iya, Yung. Aku sinaono babake kating maulid, babake tating kelahiran, nan hake kating mukamat, Yung, ben ora salang surup.
0: Iya, iya, bro. Iya. Engko jagongan neng buri. Jolali mbokmu iki gawe nih kopi ginastel. Karo nek tetelan kuwi digoreng. Ketok iki kowe mau eleh ketan dok sak coweke. Ku yo kena go nyamian mau. Anu mengko mbok menawa enek dulur-dulurmu kang derek nyawiji.
1: Iya, Yung.
0: Ayo dok, ayo nang pendopo mburi.

0: Kene kene ndok, kene ayo jagongan kene.
1: Ah yung tak derek ge. Semoga-moga bengi iki awak ing dhewe anggoning derek melekan
0: wungon mapak.
1: Dino kelahiran ing Kanjeng Nabi Muhammad ing mene awak ing dhewe bisa eling yoyung.
0: Sing diiling iku dune ngopo?
1: Aku kelingan guneming biyung di Kolomben. Buh taun piro kuwi nalikane aku iki tau cedak karo Rebin. Pas kuwi Rebin kuwi ditinggal garwane. Biyung iki tau gunem, biyung tau matur. Yen opo-opo wae iki enek hubungane karo pengetan kaya dening 17 Agustus iki pengetan ambal warsa kamardikan bangsa Indonesia kakaping 81. Terus dina iki awak ing dhewe iki mapak sasi tanggal jam lan dinane Kanjeng Nabi Muhammad linairake yung.
0: Ngono, Dok. Terus sing mbok eling apa, Jal? Jal sing mbok eling apa? Iki makmu kepengin meruh.
1: Sing tak eling kudu mbenget mbawaing dhewe iki bisa mbedakne antaraning ya kuwi pengetan lan perayaan yung.
0: Heeh.
1: Kamangka sing ning tulisan ning tanggalan iki anek tulisan ning peringatan Maulid Nabi yung. Peringatan iki munggu ing cara Jawa diarani penget utawa pepenget. Yen ngono kudu ana sing diingat-ingat yen cara basa Indonesiane yen cara basa Jawane iki aran pangiling kudu ana sing dieling-eling yung. Apa sejatine kang kudu dieling ana ing prastawa agung ana ing kedadian agung nalikaning 12 Rabiul Awal taun gajah lahir bayi kang sak banjure jejer dutaning Gusti ana ing alam donya ya duta kang pungkasan yung. Apa kudu ana pepenget pepeling kang kudu dadi ugeman ben tanggal-tanggal penting ini ki ora mung mandek ing perayaan ing mandek ing hura-hura mandek ana ing seremonial pokoke pantes awak ing dhewe kudu iki ora pantes lek ora nganakke perayaan utawa pengetan ning hakikate sing kudu dieling-eling utawa dijadikan bahan ingatan krana kuwi peringatan apa ya wis kecekel. Aku wedi bisuke umpama aku didadekne ketua panitia ben kegiatan iki ora muspro aku njaluk wejangane yung.
0: Do anakku bocah ayu. Bocah ayu denok debleng. Senadyan kulite rada ireng. Yen adang yen jangan tiba sedeng ning emane awake mekar klambine kabeh gak sedeng.
1: Bangku aku wegah aku yen biyung ngene gak suka aku gak suka. Aku kan jadi sakit hati dan sakit jadi minder.
0: Wah, mbok iki meng guyon ben ora ngantuk kok iya.
1: Iya, Yung.
0: Sadurunge tak wiwiti, Nduk, aku tak atur pambagi harso kami lujengan disik kanggoning para nupirsa lan nupriksa kang miarso lan meneng ya kang meriksani kang miarso lumantar FM 105,3 lumantar radio streaming lumantar RRI digital kula ngi ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinanggihan semanten ugi kagem ingkang sampeyan mriksani giaran langsung TikTokipun RRI Malang wonten ing adicara Warung Lapis Prapatan Gagrak Limbuk Cangik Kemarin kawula matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu namo buddhaya salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki langgeng rahayu rayo kang samiyo pinanggih. Pinanggih malih kalian kula kusumane ngayu giung cangik. Kalian anak kula gidok.
1: Kula limbuk sujembar. Ingkang ugi nderekaken panjenengan wonten ing kalenggahan dalu punika pamuji kula mugi-mugi sedayaning para pamidanget becik pamireng napa pamirsa tansah ginanjar seger waras kuat slamet sugih rejeki barokah umur panjang manfaat
0: amin amin Allahumma amin panjen ya bener kandhamu kok nduk sugih ombro ewu luya sembarang kali nek awake gak seger gak waras gak sehat iki ya. Ya ora kepenak. Panjenengan yang ampek dhewe kudu ngreksa raga. Tansah tabri ngulah raga. Apa meneh kaya makmu iki umure saya tuwa, Nduk? Nduk, anakku bocah ayu.
1: Iya, Yung.
0: Pancen bener Kang Mbok kandhake. Yen to sejatine ngapake dhewe iki kudu mbedakake antaraning perayaan karo pengetan. Lek perayaan iki berhubungan dengan karo suka seneng lan ramen dening yen pengetan utawa peringatan nduk awake dhewe iki kudu manteng kudu nyinaoni kudu ngawro ing hakikate ngopo sing dadi pepenget ana ing sakjroning peristiwa kang peristiwa utawa prastawa kuwi mau dikabarke liwat piwulang-piwulang sejarah magepokan karo maulid nabi iki sejarah-sejarah kang berhubungan karo agama nduk karena ben awake dhewe iki bener kandhamu mau nyandak marang pangelmon kang dadi pepilinge
1: ngono ya Yung
0: iki sadurunge dibacutne kuwi enek layang
1: Soko sapa?
0: Kang Mas Murebin ngelingke kula ora kleru taun 2001, Nduk. Apa bener kaya ngono?
1: Iya, Yung, bener. 2001 aku nandang asmara karo jenenge Rebin Subonor. Ning ora weruh jebule tak pikiri jelegan. Jebule ditinggal garwaning tindak paran Yung meh kejeglong aku. Slamete Mas Rebin iki jujur galijur galak gajur.
0: Oh jujur dok jujur marang kowe yang wis duwe garwa
1: ora Yung jujur marang aku yang nandang katresnan ayuk bodoh disimpen ben rakonangan Yung
0: wah talah masa kaya ono
1: iya ini uga Mas Rifai matur nuwun sanget sampun kerso nyawiji kagem Mas Rifai Abah Ruslan matur sugeng dalu Mbak Cange
0: geng dalu gi
1: penjenengan ngersake Sinom Parijoto
0: Sinom Parijoto
1: terus enek Pak Wiknyo iki atur dungo semoga RRI Malang tetap jaya di udara ora lali iki kang langganan bendino wis pokoke awak ing dhewe tampil Mas Fajar Nada iki mesti rawo dina iki Mas Fajar Nada iki kirim marang para pendengar Warung Lapis Prapatan salam kompersa kompak persahabatan soko laladan Bagak Selatan
0: wajah matur nuwun sanget lho menika kagem panjenenganipun Mas Fajar Nada
1: bengi iki awak ing dhewe uga katunggon dulur-dulur kang wis nyawiji ana Mbak Titik Widya Lestari, ana Mas Imam Sobirin, Mbak Rehana, mau enek panjenenganipun Abah Ruslan, ana orang lanang, Mas Sulkan, Mas Jack Base, uga ana anak singkong, ana user 2336 sekian sekian. Terus iki ya enek biungku kang enek omah, iki ya mreksani. ana uga saka Diodi, Mas Fadil, uga dulur-dulur kang wis nyawiji matur nuwun sanget.
0: Heeh, Nduk. Katenggon dulur-dulur iki muwing semangat ing awak ing dhewe kok, Nduk. Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Miwiti ya kuwi pasinaon. Awak ing dhewe nggon wulan Maulid iki memperingati kelahiran, Nduk. Kelahiran ya kuwi kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad. Kang ana ing tanah Mekah. Tinengeran tanggal ya iku 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lah ning kene disinaoni dhisik iki kelahiran yo. Lahir iku mijil. Mijil kuwi miyos saka jero menyang jaba, Nduk. Saka jero guwa garbaning Kanjeng Ibune Kanjeng Nabi. Ya kuwi panjenengane Dewi Siti Aminah. So panjenenganipun ingkang minulya Sayyid Abdullah. Iki miyos jabang bayi kakung kang asmane iki Ahmad. Sabanjure awake dhewe kan awake dhewe iki kenal kanthi julukan ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad. Kang ajejer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nduk. Kuwi critane ning kono. Lah ning kene awake dhewe iki kagungan kewajiban ya kuwi tetep nglairake hakikating Muhammad lumantar tindak lan tingkah laku.
1: Kaya mengguno ya, Yung.
0: Heeh. Amarga ning wiwulang iso lawat iki awake dhewe kudu menyelamatkan. Ning awake dhewe ya kudu mikir apa ya awake dhewe iki pantes nyelametno Kanjeng Nabi yen awake dhewe iki ora bisa nyelametno awake dhewe. Sejene kuwi Kanjeng Nabi iki wis dijamin dening Gusti Allah bab slamet lan kasuwarganing, Nduk.
1: Lah banjur kewajiban ning awake dhewe apa, Yung?
0: Awake dhewe tetep selawatan, Nduk. Ning sing luwih utama iki selawat kang kawujud saka tindak kelawan laku karben piwulang-piwulang agung saka panjenengane Kanjeng Nabi Muhammad iki tetep ngrembaka, tetep dadi patuladan. Awake dhewe kudu nglairake sipating Kanjeng Nabi kang prasaja utawa sederhana. Sipating Kanjeng Nabi kang sadar panjenengane iki mung menungsa. Sak lumrahe utawa disebut menungsa biasa, manusia biasa sing ora luput saka salah lan bener, lu kleru, Nduk.
1: Ora iso ngendani ngopo wae kang bakal dumadi ning panjenenganipun Kanjeng Nabi bisa nampa nganti legawa ya, Yung.
0: Siji ning legawa tetep linambaraning suka syukur tafakur, Nduk.
1: Kaya ngono, Yung.
0: Iki ayo mak tak ngombe kopi dhisik. Iki ayo ngaturke. Lelakon dhisik sambil sinambi golek ning Sinom Parijoto yen nek selawat tasbih saka kanca-kanca santri Jawa Gunung Kidul, Nduk. Muhammad.

0: kaya ning jaman kuno ya, Nduk.
1: Iya, Yung. Kelingan nalikane awake ing dhewe ngumbara ning gunung kidul. Kelingan uga nalikane awake ing dhewe sinau ana ing Jetis, Tegal Sari, ya, Yung.
0: Nduk.

ngaturaken Sinom Parijoto nika kunjuk panjenenganipun abarusran ingkang wonten Blora. Wilujeng Nawa, Wilujeng Dalu, kagem Mas Teo ingkang wonten ing Yogyakarta adining ratu.

sak keluarga ingkang papanipun wonten Wajak Lor, salam saking adine ingkang wonten Lampung. Nek kalau Mas Jayadi ingkang wonten Majak nggih, pikanto pambagya kawilujengan saking Rayi Paduka mlayu panjenengan Mas Bayu Senja.

Kula sami-sami Mas Bayu Senja. Matur nuwun ugi sampun nderekaken giyarane Mak Cangik wonten ing dalu menika. Lajeng dalu ugi kagem Sekar, Eri Setiawan, lan ugi Ayah. Ana ugi kagem Daru.

0: wis ndungkap tabuh 9 luwih 50 4 menit, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Iki mau minangkani lagon-lagon pamundutan dulur Gunung Kawi kin-kin. Padang bulane wis diaturke ning tak aturke gagrak terbangan. Aru ngrasakne. Iya kuwi selawat kuna ya, Nduk.
1: Ayem ning ati, Yung.
0: Heeh. Ora gembru obyak. Enek larase iki ana dulur mulanang Mas Heru. Kene kampung anyar lijeng ya menten Mas Heru sehat terus.
1: Yung. Apa kang diandharke biung ki mau? Daroso mbuka wawasan anyar ya kuwi saka Sandi Asma. Wiwit saka Eyang Abdul Muthalib. Salajengi nang Kanjeng Ramane. Ya kuwi Sayyid Abdullah marang ibune Siti Aminah saya cetha lan saling berkaitan yen miturut pamawas kuyung sajroning urip apa jenenge kena diarani di dalam kehidupan ini awak ing dhewe kudu lantip kudu cerdas amawas apa kang dumadi ora mandek anggene nggayuh pangelmon, nggayuh pasinaon karep ben awak ing dhewe saya weruh dunung sejatine awak ing dhewe. Ya kuwi kang kinandhut ana ing asma Abdul Muthalib. Tegesing hamba yang selalu bersemangat untuk mencari ilmu. Panjenengane duwe putra jenenge Abdullah. Yen wis awak ing dhewe weruh kajaten ilmune ngurip. Cetha banget awak ing dhewe bakal jejer abdining Gusti kang sayekti kaya dening tegesing asma Abdullah ya abdining utawa hambaning Allah. Hambaning Allah kang sayekti iki duweni judu kang amanah lan aminah. Tegesing amanah awak ing dhewe iki tansah bisa dipercaya. Aminah saka tembung amin kang tansah disarujuki. Gusti Allah sarujuk marang karping awaking dhewe amarga awaking dhewe tansah sarujuk ing sak karping Gusti ya Yung. Saka kono bakal nuwuhke putra kang ajejer Muhammad ya sabanjure jejer Rasulullah kang duweni sifat wajib ya kuwi sithik amanah tablik fatonah. Kang kuwi kudu dadi paugerane awaking dhewe anggon urip ning alam donya. Sifat wajib sithik amanah tablik fatonah kudu dilairake kanthi nyataning perbuatan. Sifat sithik tablik amanah fatonah iki kudu dadi sikap. Sikap kang kinarya sikap ya Yung.
0: Pancen bener kaya ngono lho. Jadi ora gampang mau ngakon-akon, Juk. Nama ing dhewe iki kudu tansah nglairke lan nglairke. Ya kuwi kang diaraning sipating Rasul. Sijil-sidit iki berkaitan karo golek ilmu kuwi mau. Loro tablik amanah. Bisa dipercaya. Sajroning tablik bisa tumindak kanthi wicaksana ing sajroning pakumpulan. Uga kang fatonah berbuat bijak yang bajik dan bajik di dalam setiap kebijakannya, Nduk. Ya abot sangganing pancen kang kaya mengkono kuwi. Dadi ora ora ujug-ujug

0: Cuk.
1: Iya, Yung.
0: Sawetara awake dhewe ayo pamit sik. Amarga iki ya wis wayahe ngawaki dhewe jumangkae ngadicara liyane, Cuk.
1: Iya, Yung.
0: Matur nuwun sanget menika kagem para kadang sedasa budaya. Milujeng mengeti ambal warasanipun Gusti Kanjeng Nabi. Mugia binerkan sedayanipun. Sisip sembiring atur nuwun pangaksami. Aja matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo budaya salom. Salam kebajikan. Ngulun basuki langgeng. Rahayu rayo kang samyo pinanggen. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: seneng urip.
1: Apa ya, Pak? Lipe wani mok. Setan kroso hidup, Pak.
0: Rita.

0: piye? Salto malik sing apik, miring anggur.
1: Malik sing apik ora iso, Bro.
0: Ora iso piye?
1: Iso apa ya jegulit-jegulit.
0: Oh. Ini iso saya ora iso. Ora dicengok mangane wong.
2: Lepas yo raine, Dek.
0: Mundur,
2: lho. Langsung mripat temen.
0: Langsung mripat temen.
1: Yo
0: iso koyo aku bayar aku, Pak. Bayar lah 500 ya.
1: Oh!

papan kang sempit. Kanggo mateni kowe saka tangan. Berjurit tonggeng. Setan panjenengan iblis kowe yo. Peperangan kula sing pencet kulite. Tinggal gagang cara playu. Tegesing mbok karno piye sing tak arep. Yen to kowe gelem bali saka papan kene, eh? Yen to ra gelem. Bakal lakon mati ning kene. Barat kowe wong piye? Piye? Yen pancen kowe kon jare jagat sing papan kene ayo. Yen podo jeneng. Kowe apa aku sing kang bakal mati saka papan kene? Dadi kaya ngono sesumbar. Yo, ora bakal mundur kaki kowe. Maju sak legane atimu. Pancen sing tak teni tembungmu sing kang pungkasan yen pancen ing papan kene kuwi gak duwe kaluwihan katon kene pengarepanku wong Wonosegoro bakal mundur secara waspada.

0: Sinuhun Prabu Damarmoyo.
1: Wilujeng rawuhipun wonten ing pendhapian kraton Mengki.
0: Pangestunipun Sinuhun Prabu Damarmoyo kalis ner ing sambikala. Ngen kula ngadhep wonten ngersa dalem. Sinuhun saderengipun ingkang abdi nyuwun pangapunten. Sowan kula boten tinimbalan.
1: Lah menika dados tandha pitakon salebetipun manah dereng titi wancinipun pasiban agung panjenengan kersa marang wonten pendhapi agung kraton Mengking.
0: Lho sinuwun Prabu awet wonten perkawis pagepokan dateng tentremipun negari wonten ing Mengking sinuwun.
1: Lajeng wonten wahanan ingkang kados pundi?
0: Wonten ing kraton Mengking katemben kemawon wonten tamu saking kraton Wonosegoro bondo kalian woso sinuwun.
1: Wonten Prabu bondo kalian woso
0: nggih.
1: Lajeng sumedyanipun menapa tamu kala wau?
0: Piyambakipun nampi dhawuh dhateng Prabu Gupala ingkang supados minggah wonten ing pendhapi kraton Mengking nyuwun garwa dalem Gusti Ayu Candrawati.
1: Nyuwun garwane ingsun. Kakang Pati Mocili
0: dhawuh dalem
1: satsa yang kula wau badhe jajal-jajal sepatung juwaraga kula. Lajeng purba wasesa kula pasrahaken dumateng lenggah kakang.
0: Sinuhun Prabu sampun boten kirang-kirang yen kula paring pemut nanging sedaya atur kula babar pisan boten dipun raosaken kalian bondolan woso piyambakipun meksa mboyong Gusti Ayu Candrawati nanging suwun ing mriku nuwaken peperangan ingkang ageng pepuntenipun sedaya prajurit wonten ing Mengking sami kapracan dalem
1: wonten Mengking boten kuwat tanding kalian tiyang-tiyang wonten ing Wonosegoro. Saning sedaya kula wau magepokan kalian garwane ingsun monggo ingsun minangka ratu wonten ing kraton Mengking kersa mboten kesepuh kedah ngadepi tiyang-tiyang pramila saking kakang sawetawis titip negari Mengking kula ingkang badhe metokaken tiyang-tiyang saking

0: Sakti.
1: Aku Prabu Bupala saka ing wana Sekolo.
0: Prabu Bupala.
1: Baliso.
0: Prabu Damarmaya, ratu ing kraton Pengking.
1: Tewas kebeneran. Aku bisa ketemu Sabdagung marang Damarmaya, ratu ing kraton Pengking.
0: Bupala.
1: Oh.
0: Nyeropo semediamu nganti wani munggah. Pemungkuan ing kraton Pengking.
1: Sebesan Pengking bakal dak blengketake taping lorone karwamu Candrawati bakal dak sur. Kirario karwa Prameswari Wanasegara ya.
0: Bupala.
1: Apa?
0: Kowelan hewan ing sun. Kuwi beda alame ning yo kene kowe maksud pengen boyong marang garwaning Sun Candrawati.
1: Pancen kabeh mau aku bakal ngewahi kodrating dewa kang akarya jagat. Minangka gawe rahayune kawulaku ana ing Wanasegara, aku kudu dhawuh marang garwamu Candrawati.
0: Kupala
1: apa?
0: Garwamu ndak pari masak isi garani nyawa. Aja meneh dijaluk kejuwet wae ndak rewangi toto ing nyawa.
1: Oh kelakon ojating nyawamu saka ra kamut sare
0: lan tepat pantau sigar
1: ae joget ndak kendang.
0: Marang kowe ono
1: are
0: aku kelingan yen to garwaning Candrawati lagi anggar bining sepuh jaluk tempo 40 dina lawase yen to garwaku wis nglareke punang jabang bayi enten ono ing papan kene
1: rati 40 dina ora tekae papan kene ratelo kowe bakal nyerake garwamu Candrawati
0: wujud